0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais gars ir tas, kurš atver baznīcas un arī mūsu sirds durvis. Vasaras svētku svinības Vatikānā. 26. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 24. maijā pāvests Leons XIV. Svinēja svētā gara nosūtīšanas svētku dievkalpojumu.
1: Dārgie brāļi un māsas, lieldienu laiks šodien, vasaras svētku dienā, sasniedz savu piepildījumu. Lai izceltu šī pestīšanas notikuma vienotību, evangēlijs mūs atkal aizved uz nedēļas pirmo dienu, proti uz to jauno dienu, kurā augšām cēlušais Jēzus parādās saviem mācekļiem, rādot viņiem rokas un sānu. Kungs atklāja savu godības pilno miesu savas brūces, kurus tās iššanas rētas. Šīs ciešanu zīmes, kas ir daļrunīgākas par jebkuru runu, ir pārveidotas. Tas, kurš bija miris, dzīvo mūžīgi, teica pāvests.
0: Ieraugot kungu, arī mācekļi atgriežas dzīvē. Viņi bija ieslēgušies augšistabā, baiļu pilni, taču Jēzus tur ieiet, neraugoties uz aizslēgtajām durvīm, un piepilda viņus ar prieku. Viņš iziet cauri mūsu nāvei, atver kapu un plaši to atver tur, kur mums vairs nebija izejas. Savam žestam Kristus pievieno vārdus – miers jums! Un pēc tam dvesa uz mācekļiem svēto garu. Augšām celtais ir dzīvības pilns. Parādījis miesas dzīvību kā patiesas cilvēks, viņš dāvā Dieva dzīvību kā tēva mīļotais dēls, kurš kļuva par mūsu brāli un pestītāju. Tajā pašā augšistabā, kur Jēzus iedibināja jauno un mūžīgo derību, viņš izlej garu. Vakar ēdiena un nodevības vieta tiek pārveidota, un no apustuļu kapa kļūst par augšām celšanās sklēpi visai baznīcai. Tāpēc vasaras svētki ir lieldienu svētki un Kristus miesas svētki, kas žālistības dēļ esam mēs paši, skaidroja svētais tēvs.
1: Pāvests norādīja uz trim vasaras svētku noslēpuma aspektiem. Pirmkārt, augšām cēlušā gars ir miera gars. Patiesi, lieldienās Kristus noslēdz mieru starp Dievu un cilvēci, un svētais gars to ielej sirdīs un izplata pasaulē. Šis miers rodas no piedošanas un ved uz piedošanu. Tas sākas ar piedošanu, ko dāvā pats Jēzus, kurš tika nodots, notiesāts un piesists krustā. Pārsteidzot mūs ar savu mīlestību, viņš augšām cēlušais saka: kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Ar šiem vārdiem Jēzus mums uztic dievišķu darbu, jo tikai Dievs var piedot grēkus. Šāda vara tiek dāvāta kā vispārējas samierināšanās zīme. Kungs izlej miera garu no viena vēstures gala līdz otram, jo tas, kurš visus ir atbrīvojis no nāves, neizslēdz nevienu. Svētais gars ir kungs un dots dzīvību jau kopš radīšanas sākuma, kad viņš vēl lidinājās pār ūdeņiem, un tagad, līdz ar cilvēces atpestīšanu, maina pasaules vēsturi. Vasaras svētki ir jaunās derības svētki, tas ir derības starp Dievu un visām zemes tautām svētki. Kamēr rūkoņa no debesīm, vējš un uguns mēles augšistabā atgādina senās Sinaja zīmes, Dieva svētais likums tiek ierakstīts mūsu sirdīs, svētais gars iegravē to ar mīlestības burtiem Kristus miesā, viņa miesā, kas ir baznīca.
0: Šis likums ir miera kodeks. Tas ir mīlestības divkāršais bauslis, par kuru gars atgādina ar katru sirdspukstu. Tāpēc mēs ar savu sirdi varam piesaukt Veni Sancte Spiritus, nāc svētais gars, jo viņš mums ir dāvāts. Mēs varam pēc viņa ilgoties, jo viņš mums ir apsolīts. Mēs varam viņu uzņemt, jo viņš pats ir dvēseles maigais viesis.
1: Otrs aspekts – augšām cēlušā gars ir misijas gars. Kā tēvs ir sūtījis mani, saka kungs, tā arī es jūs sūtu. Tādējādi mēs tiekam iesaistīti Jēzus misijā. tā misijā, kurš iziet no Dieva un atgriežas pie Dieva gara spēkā, kas iziet no tēva un dēla, un kopā ar viņiem tiek pielūgts un godināts vienīgais Dievs. Svētais gars ir Kristus dzīvā mīlestība, kas mūs pārpilda, mudina un atbalsta misijā. Kamēr viņš dot apustuļiem spēju izteikties dažādās valodās, tas pats gars māca cilvēcei pestīšanas vārdu.
0: Tagad, kad apustuļi ir saņēmuši augšām cēlušā elpu sevī, šis pasludinājums nāk no viņu mutēm. Tam ir Pētera un to, kas ir kopā ar viņu balss. Tieši vasaras svētku dienā apustuļi sāk sludināt Jēzu, krustā sisto un augšām cēlušos. Dieva lielie darbi visi rezumējas pestīšanā, kas sākas ar ticību. Patiesi, svētā gara pirmais darbs mūsos ir ticība, kurā mēs apliecinām – Jēzus ir kungs. Šī ticība dzīvo un izpaužas katrā labā darbā, katrā žālsirdības un tikuma aktā. Tādējādi Dieva darbs esam mēs, kas šodien esam ieradušies šeit no visām pasaules malām, aicināti pie kunga galda, pulcināti, lai klausītos viņa vārdu, un sūtīti liecināt par to visur.
2: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza.
1: Dārgie, mēs patiesi esam evangēlija līdzdalībnieki. Visa baznīca ir tā galvenā varone, nevis tikai sargātāja. Ar svētā gara spēku mūsu sludināšana kļūst prieka un cerības pilna, jo mēs, tieši mēs, esam pasaules jaunums, pasaules gaisma un zemes sāls. Protams, ne mūsu nopelnu vai privilēģiju dēļ, bet gan kunga vārda dēļ, kas svētdara grēcinieku, dziedina spitālīgo un to, kurš viņu noliedza, padara par apustuli. No vienas puses mēs to skaidri redzam, pastāv pārmaiņas, kas neatjauno pasauli, bet gan padara to vecu caur kļūdām un vardarbību. No otras puses svētais gars apgaismo prātus un modina sirdīs jaunu dzīvības energiju. Tādā veidā viņš pārveido vēsturi, atverot to pestīšanai, proti dāvanai, ar kuru kungs dalās ar visiem. Baznīcas misija apliecina šo dalīšanos, pārvēršot pasaules jucekli kopībā ar Dievu un mūsu starpā.
0: Šī misija sākas ar patiesības par Dievu un cilvēku sludināšanu, jo augšām cēlušā gars ir patiesības gars. Pats kungs mums to ir apsolījis, lūdzot vienotību savai baznīcai. Vienotību, kas balstās uz Dieva mīlestību, kas ir mūsu mīlestības avots. Gars, kas runāja caur praviešiem, vienmēr veicina vienotību patiesībā, jo tas mūsos rada izpratni, saskaņu un dzīves konsekvenci. Kā māca svētais Augustīns, svētais gars vēlas, lai tā būtu viņa klātbūtnes zīme, valodu dāvana, kas saprotamas vienīgajā ticībā. Aizstāvis mūs sargā no visa, kas traucē šo saprašanos, no frakcionālisma, liekulības, modes tendencēm, kas aptumšo evaņģēlija gaismu. Dieva dāvātā patiesība paliek atbrīvojošs vārds visām tautām, vēstījums, kas no iekšienes pārveido katru kultūru.
1: Augšām cēlušā gars netiek izliets vienu reizi un uz visiem laikiem, bet gan pastāvīgi, turpināja pāvests. Tāpat kā Eukaristija ir Kristus dzīvā klātbūtne, kas mūs vienmēr baro, tā arī svētais gars iespiež savu zīmi kristībā, kas mūs padara par kristiešiem, iestiprināšanā, kas mūs veido par lieciniekiem, ordinācijā, kas mūs ieceļ par Dieva tautas kalpiem un ganiem. Katrā sakramentā viņš ir dator, munerum, dāvanu devējs, svētuma avots, kas pavairo dāvanas un harismas, lūkšanā žēlsirdības darbos un Dieva vārda studēšanā. Kā māca apustulis, ikvienam tiek dota gara izpausme kopējam labumam – Tieši tāpēc mēs esam baznīca, viena miesa, kas dzīvo no Dieva un kalpo pasaulē. Pateicoties garam, mēs varam nest visiem patiesu mieru, proti pašu Jēzu Kristu.
0: Dārgie, šodien lūksim ar dedzību, lai augšām cēlušā gars mūs pasargā no kara ļaunuma, ko uzvar nevis kāda lielvalsts, bet mīlestības visvarenība. Lūksim, lai viņš atbrīvo cilvēci no nabadzības, ko izglābt nevis neizmērojamas bagātības, bet neizsmaļama dāvana. Lūksim, lai viņš dziedina grāka brūces tās pestīšanas dēļ, kas pasludināta visām tautām Jēzus vārdā. To žālistību, kas deva drosmi apustuļiem, lai viņš to dāvā arī mums, šodien un vienmēr, ar Marijas, baznīcas mātes aizbildniecību, vēlēja pāvests.

0: Vasaras svētkos 24. maijā pirms lieldienu laikā skaitītās lūkšanas Debesu karaliene pāvests Leons 14. aicināja pārdomāt par svētā gara dāvanām, kas tiek izlietas baznīcā kā gaismas un spēka avots, pavadot ticīgos visās dzīves situācijās.
1: Pāvesta uzrunas centrālais tēls bija svētais gars, kas atver durvis. Viņš salīdzināja evangelisko liecību par pēdējo vakariņu nama durvīm, kas bailēs no jūdiem bija aizslēgtas, ar stāstu no apustuļu darbu grāmatas, kur dieva gars nolaižas, kā brāzmains vējš, atverot durvis un mudinot mācekļus, iet un sludināt labo vēsti par augšām cēlušos Kristu. Romas bīskaps izcēla trīs galvenās durvis, ko atver svētais gars, no kurām pirmās ir pieeja pašam Dievam, kas atklāts Jēzū Kristū. Ar svētā gara dāvanu cilvēks iegūst patiesu ticību un svēto rakstu izpratni.
2: Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio.
0: Svētais gars palīdz mums personīgi piedzīvot kopību ar Dievu, sastapt viņu Jēzu, atpazīt viņu sevī un atklāt viņa klātbūtnes zīmes savā ikdienas dzīvē.
1: Otrās durvis ir augšstabas, tas ir baznīcas durvis. Bez gara liesmas baznīca neizbēgami kļūst par baiļu ķīlnieci mūsdienu izaicinājumu priekšā, tā noslēdzas sevī un zaudē spēju iesaistīties dialogā ar pasauli, kurā notiek straujas pārmaiņas. Dieva gars atver baznīcas durvis, padarot to atvērtu un viesmīlīgu visiem, arī tiem, kas ir tālu no Dieva un zaudējuši dzīves prieku. Pāvests citēja sava priekšgājēja vārdus.
2: Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una chiesa che benedice.
0: Kā atgādina pāvests Francisks, mēs esam aicināti būt par baznīcu, kas svētī un iedrošina, par baznīcu ar durvīm, kas atvērtas visiem.
1: Pēc pāvesta teiktā trešās durvis ir ieeja cilvēka iekšējā pasaulē. Svētais gars atver mūsu durvis, palīdzot pārvarēt egoismu, aizspriedumus un neusticēšanos.
2: Dove c'è lo spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi.
0: Tur, kur mājo kunga gars, starp cilvēkiem, kopienām un tautām dzimst brālība. Visi sāk runāt vienā mīlestības valodā, kas vieno un ienes harmoniju atšķirībās.
1: Leon 14. aicināja ticīgos nepārtraukti piesaukt svēto garu, lai spētu atvērt visas aizslēgtās durvis, no jauna atklāt Dieva tēvišķo mīlestību, celt baznīcu kā kopīgas mājas un veidot pasauli, kurā starp tautām valda harmonija un miers. Tāpat kā pirmie mācekļi arī mēs paļausimies uz vissvētākās jaunavas Marijas, svētā gara mājvietas un baznīcas mātes aizlūgumu, aicināja pāvests.
0: Pēc lūkšanas Debesu karaliene svētais tēvs pievērsās aktuāliem starptautiskiem jautājumiem, aicinot uz lūkšanas pilnu solidaritāti ar ticīgajiem Ķīnā un tuvajos austrumos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 24. maijs vissvētākās jaunavas Marijas kristiešu palīdzības liturģiskie svētki ir lūkšanu diena par baznīcu Ķīnā. Tos īpašā veidā atzīmē Šešanas svētnīcā Šanhajā.
0: Vienosimies lūkšanā ar Ķīnas katoļu ticīgajiem, lai tā kļūst par zīmi mūsu mīlestībai pret viņiem un viņu kopībai ar universālo baznīcu un ar svētā Pētera pēcteci, mudināja svētais tēvs. Lai Debesu karaliene izlūdz Ķīnas ticīgo kopienai vienotības žēlastību un dot visiem spēku liecināt par evaņģēliju ikdienas dzīvē, lai viņi būtu cerības un miera sēkla.
1: Svētais tēvs izteica arī savu visdziļāko līdzjūtību par nesen notikušo traģēdiju Ķīnā, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības. es īpaši lūdzos par Ķīnas ziemeļos raktuvēs notikušās katastrofas upuriem un viņu ģimenēm.
0: Apliecinot solidaritāti ar visiem bruņotu konfliktu skartajiem, pāvests Leons XIV uzticēja karadarbības epicentrā esošās kristiešu kopienas Jaunavas Marijas aizlūgumam.
1: Vissvētākās Jaunavas Marijas kristiešu palīdzības rokās mēs saliekam svētās zemes, Libānas un visu tuvo austrumu kristiešu kopienas, kas cieš no kara.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas ticīgos un svētciniekus no dažādām valstīm. Īpašus atbalstu un apbrīnas vārdus viņš veltīja divām grupām – cilvēku ar invaliditāti delegācijai no Polijas un svētciniekiem, kas Vatikānā ieradās ar velosipēdiem no Kelmisas, Beļģijā, izsakot sirsnīgus vārdus – labi darīts, apsveicu! Leons 14. novēlēja visiem svētīgus vasaras svētkus.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Take a tat,

Thank you.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca dzīvo no liturģijas un no tās smeļ spēku dzīvei. Pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Svētais Tēvs savas pirmās enciklikas prezentācijā aicina atbruņot mākslīgo intelektu. 27. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Trešdien, 27. maijā, Svētā Pētra laukumā bija sapulcējušies aptuveni 20 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, lai piedalītos pāvesta vadītajā iknedēļas audiencē un noklausītos viņa sagatavoto katehēzi. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, Svētais Tēvs skaidroja konstitūcijas Sacrosanctum Concilium nozīmi baznīcas liturģijā.
1: Enciklikā Mediator Dei godājamais dievakalps Pijs 12. Rakstīja: neapšaubāmi, baznīca ir dzīva locekļu struktūra, un tāpēc arī svētās liturģijas jomā tā aug, attīstās un laika gaitā mainās, atbilstoši vajadzībām un apstākļiem, kuriem tā pielāgojas, neapdraudot savas mācības tīrību.
0: Turpinot šo principu, Vatikāna otrais koncils, konstitūcijas Sacrosanctum Concilium ievadā atzīst, ka viens no tā pienākumiem ir īpašā veidā rūpēties par liturģijas reformu un attīstību. Koncils izvirzīja sev mērķi pastāvīgi padziļināt ticīgo kristīgo dzīvi, labāk pielāgot mūsdienu vajadzībām tās institūcijas, kas vēlas piedzīvot pārmaiņas, atbalstīt visu, kas var sekmēt ticīgo apvienošanos Kristu un stiprināt to, kas palīdz vest visus cilvēkus baznīcas klēpī.
1: Tajā vēstures brīdī īpaši bija jūtama nepieciešamība atjaunot rituālās formas, ar kurām baznīca gadsimtiem ilgi godināja Dievu un svētīja kristīgo tautu. Svētais Tēvs uzsvēra, ka pateicoties liturģiskajai kustībai nobrieda pārliecība, ko vēlāk pauda arī svētais Jānis Pāvils II, ka pastāv ārkārtīgi cieša, organiska saikne starp liturģijas atjaunošanu un visas baznīcas dzīves atjaunošanu. Baznīca ne tikai darbojas, bet arī izpaužas liturģijā, dzīvo no liturģijas un smeļas no liturģijas spēku dzīvei.
0: Lai atvieglotu ticīgajiem pieeju svētajā liturģijā piešķirto žēlastības dāvanu bagātībai, konstitūcija Sacrosanctum Concilium atbilstošā veidā norāda virzienu, kas jāiet, lai saglabātu veselīgu tradīciju un vienlaikus pavērtu ceļu tradīcijas likumīgai attīstībai. Pāvests Benedikts 16. Šajā deklarācijā saskatīja koncila tēvu reformas programmu, kas saglabā līdzsvaru starp pagātnes un nākotnes lielo liturģisko tradīciju, norādot, ka tradīcija bieži vien ir pretrunā progresam nelabvēlīgā veidā, bet patiesībā abi jēdzieni viens otru papildina. Tradīcija ir dzīva realitāte un tāpēc sevī ietver attīstības progresa sākumu. Tas ir tas pats, kā teikt, ka tradīcijas upe nes arī savu avotu un virzās uz savu ieteku.
1: Koncils atkārtoti apstiprina šāda progresa pamatotību, kas sakņojas autentiskā tradīcijā, liturģijā nošķirot nemainīgo daļu, jo tā ir dievišķi iedibināta, no izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas.
0: Šādas pārmaiņas gadsimtu gaitā ir notikušas nepārtraukti, lai ticīgie ar rituālu palīdzību varētu auglīgi piedalīties Kristus lieldienu noslēpumā, kas ir kristīgās ticības pamats. Baznīcas kults ir iemiesots atsevišķu laikmetu kultūras formās, spējot tās ietekmēt un pat pārveidot. Tādējādi gadsimtiem ilgi liturģija ir bijusi evaņģelizācijas virzītāja spēks. Šodien ir nepieciešams atjaunot šo enerģiju saskaņā ar autentisku un dzīvu katoļu tradīciju, tas ir saskaņā ar dinamiku, kas ved ticīgos uz patiesības pilnību.
1: Tāpēc ir saprotams, kāpēc koncila tēvi ieteica rituālu pārskatīšanu, kad vien to prasa patiesais un neapšaubāmais baznīcas labums, vienmēr to veikt ar izpratni, lai jaunās formas organiski izrietētu no jau esošajām. Visas baznīcas labā pirms katras reformas ir rūpīgi jāveic teoloģiski, vēsturiski un pastorāli pētījumi, atgādināja pāvests. Tādā veidā Vatikāna otrais koncils mudina ticīgos izvairīties no neskaidrībām, atgādinot, ka neviens, pat priesteris, pēc savas iniciatīvas nedrīkst neko liturģijā pievienot, atņemt vai tajā kaut ko mainīt. Koncila konstitūcijā minētā attīstība nekādā veidā neapdraud baznīcas kopību, gluži pretēji, tās mērķis ir to stiprināt un atbalstīt.
0: Tāpēc es mudinu visus, kas ir aicināti sagatavoties dievišķo noslēpumu svinēšanai, īpaši priesterus, kuri vada liturģiju, vienmēr saglabāt cieņu pret liturģiskajiem tekstiem un normām, cieņu, kas izriet no iekšējas gatavības un uzticēšanās Dievam, paužot pazemību viņa diženuma priekšā un patiesu uzticību baznīcas kopībai, katehēzes noslēgumā teica Leons 14. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Pirmdien 25. maijā Sinožu zālē Vatikānā notika pāvesta Leona 14. pirmās enciklikas prezentācija. Dokuments ar nosaukumu Magnifica Humanitas ir veltīts rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākumā piedalījās un uzstājās arī pats pāvests.
2: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today.
0: Dārgie brāļi un māsas, no sirds pateicos visiem, kas organizēja šo tikšanos, tiem, kas dalījās savā kompetencē un pieredzē, kā arī jums, kas esat šeit vai pieslēgušies tieši saistē. Cik gan tā ir liela cerības zīme, ka mēs, neskatoties uz mūsu atšķirībām, spējām ieklausīties viens otrā. Šī viedokļu apmaiņa skaidri apliecina šī brīža nopietnību, kā arī pārliecību, ka kopā mēs spējam saskatīt mūsu laikmeta galvenos jautājumus un līdz ar to cilvēces nākotni.
1: Izšķirošos vēstures brīžos baznīca ir aicināta atšifrēt jaunās lietas evangēlija un cilvēka cieņas gaismā, teica Leon 14. Pirms 135 gadiem viņš norādīja, mans cienījamais priekšgājējs Leons 13. vēroja rūpnīcu strādnieku stāvokli viņu ģimenes, kas bija pazaudējušas savas saknes, un jaunās nabadzības formas, ko radīja straujā industriālā pārveide. Viņš saprata, ka baznīca nevar palikt malā. Šajos laikmetu griežos, kas apdraudēja cilvēka cieņu, enciklika Rerum Novarum teica savu evangēlisko un sociālo vārdu par procesā aizošajām jaunajām lietām.
0: Šodien mēs saskaramies ar līdzīga mēroga transformāciju, kurai var būt vēl nopietnākas sekas. Mākslīgais intelekts jau tagad skar daudzas mūsu dzīves jomas un ietekmē lēmumus, kas veido cilvēku līdzās pastāvēšanu. Tas arī dramatiski maina veidu, kā tiek karots.
1: Tāpat kā agrākais Leons, turpināja pāvests, es jūtu sev uzticēt uzdevumu, raudzīties uz kārtējo milzīgo transformāciju, ar ticības acīm, ar prāta skaidrību, ar atvērtību noslēpumam un ņemot vērā trūkumu cietēju un zemes kliedzienus, kas atbalsojas manā sirdī.
0: Enciklika Magnifica Cumanitas radās ieklausoties, tāpat kā to darīja Leons 13. Es uzklausīju zinātniekus un inženierus, kuri ar patiesu entuziasmu strādā pie tehnoloģijām, kas spēj atvieglot milzīgas ciešanas, politiskos līderus un valsts amatpersonas, kas neatlaidīgi meklē taisnīgus risinājumus, vecākus un skolotājus, kuri ir dziļi nobažījušies par jaunāko paaudžu nākotni.
1: Pēc tam pāvests sacīja, mani sasniedza arī citas ļoti satraucošas ziņas par arvien autonomākām ieroču sistēmām, kuras praktiski ir ārpus, jeb kādas cilvēka spējas tās efektīvi pārvaldīt. Es dzirdu ļoti satraucošus stāstus par algoritmiem, kas var bloķēt piekļuju veselības aprūpei, nodarbinātībai un drošībai, pamatojoties uz datiem, kurus ietekmējuši aizspriedumi un netaisnība, un es dzirdēju to cilvēku klusumu, kuriem nav teikšanas, kad tiek pieņemti lēmumi. Lēmumi, kas visticamāk radīs jaunas atstumtības un ciešanu formas.
0: No šīs ieklausīšanās nobrieda satraucoša pārliecība, kas pausta enciklikā Magnifica Humanitas. Mākslīgais intelekts ir jāatbruņo. Šis vārds ir spēcīgs, es zinu, taču izvēlēts mērktiecīgi, jo šim brīdim ir vajadzīgi vārdi, kas spēj piesaistīt uzmanību, modināt sirdsapziņu un norādīt cilvēcei ceļu uz priekšu, teica pāvests.
1: Baznīca jau sen strādā pie kodola atbruņošanās, apzinoties, ka jebkura liela tehniskā vara var ietekmēt cilvēku dzīvi, tāpēc tā ir jābūt saistītai ar atbilstošu morālo spriest spēju un sabiedrības kontroli. Kodola atbruņošanās joprojām kalpo mieram un cilvēces cieņai.
0: Līdzīgā nozīmē mākslīgais intelekts tagad pieprasa tikt atbruņots. Atbrīvots no loģikas, kas to pārvērš par kundzības, atstumtības vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodola enerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lēmums par tehnoloģijām nekad nedrīkst nošķirt no sirdsapziņas un atbildības. Tāpēc negulēsim kā pārējie, pamācīja apustulis Pāvils, bet būsim nomodā. Šāda modrība šodien ir īpaši nepieciešama. Miers, kas nav tikai kara neesamība, ir taisnīgums darbībā. Bet, kad tehnoloģijas vājina mūsu kritisko domāšanu, apdraudēts tiek pats miers. Tomēr ar atbruņošanos vien nepietiek. Mums ir jābūvē.
1: Vārds būvēt man atgādina manus misionāra gadus Peru, turpināja Leon 14. 2017. Gadā valsts ziemeļus piemeklēja krasas lietus, gāzes un plūdi. Daudzas ģimenes redzēja, kā viņu māja saprīja dubļi. Tie iznīcināja arī daudzus ceļus. Tur es iemācījos, ka atjaunošana nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē atjaunot saites, atgūt uzticību, un no jauna modināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē.
0: Enciklikā Magnifica Cumanitas es pieminu Bībeles pravieti Nehemiju. Jeruzalmes sagrauto mūru priekšā viņš sapulcina mazdūšīgos ļaudis, lai īstenotu atzimšanu. Mūru tēls neattaisno noslēgšanos vai šķelšanos, bet aicina ikvienu dot savu ieguldījumu. Nehemijas centieni uzrunā mūsdienu cilvēkus. Mākslīgais intelekts var būt vēstures būvlaukums ar vienotības apvārsni, kur tehniskais progress kalpo cilvēka dzīvei.
1: Lai katrs būvētājs rūpīgi izvēlas, kā būvēt, brīdina svētais Pāvils. Viņš nebaidās no būvlaukuma, drīzāk viņš brīdina no būvēšanas bez stabiliem pamatiem. Nebaidīsimies no mākslīgā intelekta, bet pastāvīgi paturēsim uzmanības lokā jautājumu par cilvēku, mudināja Leon 14. Mēs ar saviem visspēcīgākajiem tehniskajiem instrumentiem nedrīkstam būt bezrūpīgi.
0: Patiesa attīstība, saka pāvests Pāvils VI, vienmēr attiecas uz ikvienu cilvēku un visu cilvēku kopumā. Ikviens nozīmē, ka nevienu cilvēku nedrīkst atstāt digitālās transformācijas malā. Visu kopumā nozīmē, ka nevienu nevar reducēt tikai līdz produktivitātei, kognitīvajam sniegumam vai vienkāršiem datiem. Cilvēks ir apveltīts ar brīvību, viņam ir iekšējā pasaule, un viņš ir saņēmis aicinājumu mīlēt un pielūgt, ko neviena mašīna nevar aizstāt vai bloķēt.
1: Tikai ar šādu integrālu redzējumu mākslīgo intelektu var virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kas izstrādā sistēmas, un tie, kurus tās ietekmē, bagātākās valstis un trūcīgākās, institūcijas un indivīdi, varas centri un perifērijas, kopā mēs spēsim izveidot nākotni, kas paredzēta nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēcei.
0: Tā ir mīlestības civilizācija, par kuru runāja svētais Pāvils VI, un uz kuru svētais Jānis Pāvils II tik spēcīgi norādīja kā uz apvārsni, ko mums kopā jāsasniedz. Tas nav naivs sapnis, tas ir virziens, tas ir ceļš, ko Jēzus Kristus paver vēsturē. Šī iemesla dēļ baznīca ar pazemību un atklātību vēlas iesaistīties sarunās par mākslīgo intelektu. Mums nav tehnisku atbilžu, nec arī mēs cenšamies aizstāt ekspertus, bet mēs nesam gudrību par cilvēku, kas mūsu pašreizējam laikam ir izmisīgi vajadzīga. Katrs cilvēks ir unikāls un neaizvietojams, brīvs un saprātīgs subjekts ar sirdsapziņu, spējīgs meklēt Dievu, kalpot citiem un rūpēties par mūsu kopīgajām mājām.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja, tāpēc es aicinu visus baznīcas un cilvēku saimes locekļus. Mācīsimies ieklausīties viens otrā, drosmīgi stāsimies pretī šī laika izaicinājumiem un sadarbosimies, lai veidotu cilvēcīgāku un brālīgāku sabiedrību. Iznākot šai enciklikai Magnifica Humanitas, lūdzu, apņemieties palikt nomodā un kā cerības meistari turpināt darbu mūsu laikmeta būvlaukumā, lai augšām cēlušā Kunga Jēzus gars atbalsta mūsu kopīgo darbu. Es uzticu ikvienu no jums mūsu mātei Marijai. Viņas Magnificat dzied par Dieva lielumu, kurš paaugstina pazemīgos, lai viņa māca mūs atpazīt katra vīrieša un sievietes patieso lielumu mīlestībā un kalpošanā, lai Kungs dara auglīgu šo lielo darbu, ko šodien uzticam viņa žēlastībai, ļaujot mīlestības civilizācijai sasniegt vēsturē savu briedumu. Pār jums visiem no sirds piesaucu viņa svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca dzīvo no liturģijas un no tās smeļ spēku dzīvei. Pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Svētais Tēvs savas pirmās enciklikas prezentācijā aicina atbruņot mākslīgo intelektu. 27. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Trešdien, 27. maijā, Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies aptuveni 20 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, lai piedalītos pāvesta vadītajā iknedēļas audiencē un noklausītos viņa sagatavoto katehēzi. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, Svētais Tēvs skaidroja konstitūcijas Sacrosanctum Concilium nozīmi baznīcas liturģijā.
1: Enciklikā Mediator Dei godājamais dievakalps pīst

0: formu un attīstību. Koncils izvirzīja sev mērķi pastāvīgi padziļināt ticīgo kristīgo dzīvi, labāk pielāgot mūsdienu vajadzībām tās institūcijas, kas vēlas piedzīvot pārmaiņas, atbalstīt visu, kas var sekmēt ticīgo apvienošanos Kristu un stiprināt to, kas palīdz vest visus cilvēkus baznīcas klēpī.
1: Tajā vēstures brīdī īpaši bija jūtama nepieciešamība atjaunot rituālās formas, ar kurām baznīca gadsimtiem ilgi godināja Dievu un svētīja kristīgo tautu. Svētais Tēvs uzsvēra, ka pateicoties liturgiskajai kustībai nobrieda pārliecība, ko vēlāk pauda arī svētais Jānis Pāvils II, ka pastāv ārkārtīgi cieša, organiska saikne starp liturģijas atjaunošanu un visas baznīcas dzīves atjaunošanu. Baznīca ne tikai darbojas, bet arī izpaužas liturģijā, dzīvo no liturģijas un smeļas no liturģijas spēku dzīvei.
0: Lai atvieglotu ticīgajiem pieeju svētajā liturģijā piešķirto žēlastības dāvanu bagātībai, Konstitūcija Sacrosanctum Concilium atbilstošā veidā norāda virzienu, kas jāiet, lai saglabātu veselīgu tradīciju un vienlaikus pavērtu ceļu tradīcijas likumīgai attīstībai. Pāvests Benedikts XVI. Šajā deklarācijā saskatīja koncila tēvu reformas programmu, kas saglabā līdzsvaru starp pagātnes un nākotnes lielo liturģisko tradīciju, norādot, ka tradīcija bieži vien ir pretrunā progresam nelabvēlīgā veidā, bet patiesībā abi jēdzieni viens otru papildina. Tradīcija ir dzīva realitāte un tāpēc sevī ietver attīstības progresa sākumu. Tas ir tas pats, kā teikt, ka tradīcijas upe nes arī savu avotu un virzās uz savu ieteku.
1: Koncils atkārtoti apstiprina šāda progresa pamatotību, kas sakņojas autentiskā tradīcijā, liturģijā nošķirot nemainīgo daļu, jo tā ir dievišķi iedibināta no izmaiņām pakļautām daļām, kuras laika ritējumā var tikt mainītas, ja tajās ir ieviesušies liturģijas iekšējai dabai mazāk atbilstoši elementi vai ja šīs daļas kļuvušas tai nepiemērotas.
0: Šādas pārmaiņas gadsimtu gaitā ir notikušas nepārtraukti, lai ticīgie ar rituālu palīdzību varētu auglīgi piedalīties Kristus lieldienu noslēpumā, kas ir kristīgās ticības pamats. Baznīcas kults ir iemiesots atsevišķu laikmetu kultūras formās, spējot tās ietekmēt un pat pārveidot. Tādējādi gadsimtiem ilgi liturģija ir bijusi evaņģelizācijas virzītājs spēks. Šodien ir nepieciešams atjaunot šo enerģiju saskaņā ar autentisku un dzīvu katoļu tradīciju, tas ir saskaņā ar dinamiku, kas ved ticīgos uz patiesības pilnību.
1: Tāpēc ir saprotams, kāpēc koncila tēvi ieteica rituālu pārskatīšanu, kad vien to prasa, patiesais un neapšaubāmais baznīcas labums vienmēr to veikt ar izpratni, lai jaunās formas organiski izrietētu no jau esošajām. Visas baznīcas labā pirms katras reformas ir rūpīgi jāveic teoloģiski, vēsturiski un pastorāli pētījumi, atgādināja pāvests. Tādā veidā Vatikāna otrais koncils mudina ticīgos izvairīties no neskaidrībām, atgādinot, ka neviens, pat priesteris, pēc savas iniciatīvas nedrīkst neko liturgijā pievienot, atņemt vai tajā kaut ko mainīt. Koncila konstitūcijā minētā attīstība nekādā veidā neapdraud baznīcas kopību, gluži pretēji, tās mērķis ir to stiprināt un atbalstīt.
0: Tāpēc es mudinu visus, kas ir aicināti sagatavoties dievišķo noslēpumu svinēšanai, īpaši priesterus, kuri vada liturģiju, vienmēr saglabāt cieņu pret liturģiskajiem tekstiem un normām, cieņu, kas izriet no iekšējas gatavības un uzticēšanās Dievam, paužot pazemību viņa diženuma priekšā un patiesu uzticību baznīcas kopībai. Katehēzes noslēgumā teica Leons 14.

0: Tu klausies Vatikāna radio.
1: Pirmdien 25. maijā Asinožu zālē Vatikānā notika pāvesta Leona 14. pirmās enciklikas prezentācija. Dokuments ar nosaukumu Magnifica Humanitas ir veltīts rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākumā piedalījās un uzstājās arī pats pāvests.
2: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today.
3: Dārgie brāļi un māsas, no sirds pateicos visiem, kas organizēja šo tikšanos, tiem, kas dalījās savā kompetencē un pieredzē, kā arī jums, kas esat šeit vai pieslēgušies tieši saistē. Cik gan tā ir liela cerības zīme, ka mēs, neskatoties uz mūsu atšķirībām, spējām ieklausīties viens otrā. Šī viedokļu apmaiņa skaidri apliecina šī brīža nopietnību, kā arī pārliecību, ka kopā mēs spējam saskatīt mūsu laikmeta galvenos jautājumus un līdz ar to cilvēces nākotni.
1: Izšķirošos vēstures brīžos baznīca ir aicināta atšifrēt jaunās lietas evangēlija un cilvēka cieņas gaismā, teica Leona 14. Pirms 135 gadiem viņš norādīja, mans cienījamais priekšgājējs Leons 13. vēroja rūpnīcu strādnieku stāvokli viņu ģimenes, kas bija pazaudējušas savas saknes, un jaunās nabadzības formas, ko radīja straujā industriālā pārveide. Viņš saprata, ka baznīca nevar palikt malā. Šajos laikmetu griežos, kas apdraudēja cilvēka cieņu, enciklika Rerum Novarum teica savu evangēlisko un sociālo vārdu par procesā aizošajām jaunajām lietām.
3: Šodien mēs saskaramies ar līdzīga mēroga transformāciju, kurai var būt vēl nopietnākas sekas. Mākslīgais intelekts jau tagad skar daudzas mūsu dzīves jomas un ietekmē lēmumus, kas veido cilvēku līdzās pastāvēšanu. Tas arī dramatiski maina veidu, kā tiek karots.
1: Tāpat kā agrākais Leons, turpināja pāvests, es jūtu sev uzticēt uzdevumu, raudzīties uz kārtējo milzīgo transformāciju, ar ticības acīm, ar prāta skaidrību, ar atvērtību noslēpumam un ņemot vērā trūkumu cietēju un zemes kliedzienus, kas atbalsojas manā sirdī.
3: Enciklika Magnifica Humanitas radās ieklausoties, tāpat kā to darīja Leons 13. Es uzklausīju zinātniekus un inženierus, kuri ar patiesu entuziasmu strādā pie tehnoloģijām, kas spēj atvieglot milzīgas ciešanas, politiskos līderus un valsts amatpersonas, kas neatlaidīgi meklē taisnīgus risinājumus, vecākus un skolotājus, kuri ir dziļi nobažījušies par jaunāko paaudžu nākotni.
1: Pēc tam pāvests sacīja, mani sasniedza arī citas, ļoti satraucošas ziņas par arvien autonomākām ieroču sistēmām, kuras praktiski ir ārpus, jeb kādas cilvēka spējas tās efektīvi pārvaldīt. Es dzirdu ļoti satraucošus stāstus par algoritmiem, kas var bloķēt piekļuju veselības aprūpei, nodarbinātībai un drošībai, pamatojoties uz datiem, kurus ietekmējuši aizspriedumi un netaisnība, un es dzirdēju to cilvēku klusumu, kuriem nav teikšanas, kad tiek pieņemti lēmumi. Lēmumi, kas visticamāk radīs jaunas atstumtības un ciešanu formas.
3: No šīs ieklausīšanās nobrieda satraucoša pārliecība, kas pausta enciklikā Magnifica Humanitas. Mākslīgais intelekts ir jāatbruņo. Šis vārds ir spēcīgs, es zinu, taču izvēlēts mērktiecīgi, jo šim brīdim ir vajadzīgi vārdi, kas spēj piesaistīt uzmanību, modināt sirdsapziņu un norādīt cilvēcei ceļu uz priekšu, teica pāvests.
1: Baznīca jau sen strādā pie kodola atbruņošanās, apzinoties, ka jebkura liela tehniskā vara var ietekmēt cilvēku dzīvi, tāpēc tā ir jābūt saistītai ar atbilstošu morālo spriestspēju un sabiedrības kontroli, kodola atbruņošanās joprojām kalpo mieram un cilvēces cieņai.
3: Līdzīgā nozīmē mākslīgais intelekts tagad pieprasa tikt atbruņots, atbrīvots no loģikas, kas to pārvērš par kundzības, atstumtības vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodola enerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lēmums par tehnoloģijām nekad nedrīkst nošķirt no sirdsapziņas un atbildības. Tāpēc negulēsim kā pārējie, pamācīja apustulis Pāvils, bet būsim nomodā. Šāda modrība šodien ir īpaši nepieciešama. Miers, kas nav tikai kara neesamība, ir taisnīgums darbībā. Bet, kad tehnoloģijas vājina mūsu kritisko domāšanu, apdraudēts tiek pats miers. Tomēr ar atbruņošanos vien nepietiek. Mums ir jābūvē.
1: Vārds būvēt man atgādina manus misionāra gadu speru, turpināja Leons 14. 2017. Gadā valsts ziemeļus piemeklēja krasas lietus, gāzes un plūdi. Daudzas ģimenes redzēja, kā viņu māja saprīja dubļi. Tie iznīcināja arī daudzus ceļus. Tur es iemācījos, ka atjaunošana nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē atjaunot saites, atgūt uzticību un no jauna modināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē.
3: Enciklikā Magnifica Humanitas es pieminu Bībeles pravieti Nehemiju. Jeruzalmes sagrauto mūru priekšā viņš sapulcina mazdūšīgos ļaudis, lai īstenotu atzimšanu. Mūru tēls neattaisno noslēgšanos vai šķelšanos, bet aicina ikvienu dot savu ieguldījumu. Nehemijas centieni uzrunā mūsdienu cilvēkus. Mākslīgais intelekts var būt vēstures būvlaukums ar vienotības apvārsni, kur tehniskais progress kalpo cilvēka dzīvei.
1: Lai katrs būvētājs rūpīgi izvēlas, kā būvēt, brīdina svētais Pāvils. Viņš nebaidās no būvlaukuma, drīzāk viņš brīdina no būvēšanas bez stabiliem pamatiem. Nebaidīsimies no mākslīgā intelekta, bet pastāvīgi paturēsim uzmanības lokā jautājumu par cilvēku, mudināja Leons 14. Mēs ar saviem visspēcīgākajiem tehniskajiem instrumentiem nedrīkstam būt bezrūpīgi.
3: Patiesa attīstība, saka pāvests Pāvils VI, vienmēr attiecas uz ikvienu cilvēku un visu cilvēku kopumā. Ikviens nozīmē, ka nevienu cilvēku nedrīkst atstāt digitālās transformācijas malā. Visu kopumā nozīmē, ka nevienu nevar reducēt tikai līdz produktivitātei, kognitīvajam sniegumam vai vienkāršiem datiem. Cilvēks ir apveltīts ar brīvību, viņam ir iekšējā pasaule, un viņš ir saņēmis aicinājumu mīlēt un pielūgt, ko neviena mašīna nevar aizstāt vai bloķēt.
1: Tikai ar šādu integrālu redzējumu mākslīgo intelektu var virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kas izstrādā sistēmas, un tie, kurus tās ietekmē, bagātākās valstis un trūcīgākās, institūcijas un indivīdi, varas centri un perifērijas, kopā mēs spēsim izveidot nākotni, kas paredzēta nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēcei.
3: Tā ir mīlestības civilizācija, par kuru runāja svētais Pāvils VI un uz kuru svētais Jānis Pāvils II tik spēcīgi norādīja kā uz apvārsni, ko mums kopā jāsasniec. Tas nav naivs sapnis, tas ir virziens. Tas ir ceļš, ko Jēzus Kristus paver vēsturē. Šī iemesla dēļ baznīca ar pazemību un atklātību vēlas iesaistīties sarunās par mākslīgo intelektu. Mums nav tehnisku atbilžu, nec arī mēs cenšamies aizstāt ekspertus, bet mēs nesam gudrību par cilvēku, kas mūsu pašreizējam laikam ir izmisīgi vajadzīga. Katrs cilvēks ir unikāls un neaizvietojams, brīvs un saprātīgs subjekts ar sirdsapziņu, spējīgs meklēt Dievu, kalpot citiem un rūpēties par mūsu kopīgajām mājām.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja: tāpēc es aicinu visus baznīcas un cilvēku saimes locekļus, mācīsimies ieklausīties viens otrā, drosmīgi stāsimies pretī šī laika izaicinājumiem un sadarbosimies, lai veidotu cilvēcīgāku un brālīgāku sabiedrību. Iznākot šai enciklikai Magnifica Humanitas, lūdzu, apņemieties palikt nomodā un kā cerības meisteri turpināt darbu mūsu laikmeta būvlaukumā, lai augšām cēlušā Kunga Jēzus gars atbalsta mūsu kopīgo darbu. Es uzticu ikvienu no jums mūsu mātei Marijai, viņas Magnificat dzied par Dieva lielumu, kurš paaugstina pazemīgos, lai viņa māca mūs atpazīt katra vīrieša un sievietes patieso lielumu mīlestībā un kalpošanā, lai Kungs dara auglīgu šo lielo darbu, ko šodien uzticam viņa žēlastībai, ļaujot mīlestības civilizācijai sasniegt vēsturē savu briedumu. Pār jums visiem no sirds piesaucu viņa svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!